0: omiata moto mugugwa moto ubweneche ene lemo a bekpre etcho mu kalbue nepe mwe ene no don lo foin ni chafe ene emefre bie me le feni mo dofo mu le fefre fo do mu mule efini ni lokpoe fotomu a lokpo oburu mu emefre bie mai ni mi ala a ubwene be no mu mu mu le alo ene ne ne ne pa le mu Enfrem nona ne mum oburu mu ene efini ni lokpo ya hante ni chano no fe ene ko mu ene mi matana ne ko agwe ko mu bu akura pe ni kalbu
1: ala ni atibia me ma kwe bole ya ne fe ya ku ne fo rote mu na la beti mo be jesu ya ente ni na hale na cho ne didijo na na de do to ron onu ma fre mu bolufu bi ene lore mu amlo bu jesu na kanane ne no way out on two or no my friend. I'm be you might be an akban fan yan yad to nebi or no mac on board to nebi knack by the cocoa bay. Na lady akba fedin ah. Uja was so boom in ammo and more cafe of mac with me and
0: dangerous of beer. Marilla Macban and me. A man in a man I can do a law. Once have you coo and is your no bo na I can do no bo law. Once you coo. Ene na hani yambe ambe no tonne ene ni akora ene ne mbasi ene ne alokpo ne mai ni mi ale ne lo eni ene bie nyate ene nu bo ne top ne be ni wuti bet be iwe ni e apa bo ne ne nu bo anu amane nu ku ne ne obo bie ne kprecho be ku ni ge obo ne ne le ene ni apa nyate ene no bo na alo apa pa so abue Muni gebi obu eneni nyako ni chontono e. Eni bo ondon le nwai. Eti enu kalbu lo nyoko onku le niyeti. Oburu mwe na ongo yate notuneni. Na kanju enubu lo no bokane. Le akwa kbasua bweni. Na kuna otuneni mkwa bweni yoko muu. Oburu mkwa feye fele kwa. Nino kukwa fayate kwa mfeti nyate enu kalbu. Bede nida pukwe daaji. Nyako. Chofun lo fin yak fuchwe domolpe le jesus ene egekpopo le ene ni okalbu bi etie fani amale fanya at konfeti nyati okalbu ale fani yonu etie efebe bo fopokpe efebe filisesepo filipan mutino elbo feyofofo mai botie fili juma bwene nyati onu bonu bukwe en le kwafre yofu be fili be janene Ubro mwe fatar nyako ne nyate rochone rokuni Jesu gi le rodone onu boswem le rele ne nyate ne anam bo ne be yukwe le ridibri le re hejiji okunam
1: obbi o minam amane ofolent we sen be olu bu no poche no olu poche no mu ame Jesu ne ne Jesu ne ne onu ngba fre ne no go nyad no dene nyanya ne gonto ne bi ere babi ne ndugondore ambe lor fe kumini mu be no otu bati bi ere boru bo mani akposobu oru ma pe oru mi gbona yiti amane bo fata to dina mani bo ler veber ti amane bo fata mo ero cho lereni wo ju fata mo wo ju fata mo barale fata mo barale fata ler ni bi hormute apa di aloke kanjili ne bi en le nyati pon nyati no amane bo po lo nyati ka nyati lo nyati to no oro bi en ni di yumana ke Ejan jure se biye, kilo. Apata mo erini amane rubo biye, le achol acholka. Kwa de rembe ni kakwa nebuwa nyate amane, kijyo enti nenini, kilo enti nonibi. Jeju nini noto mbasi, no gonyat noto, onu mafrene. Onu mafrene be ne lera ere amre. Eno motu mwa ibum, ete bubu kare. Tuwe rembasi, le roko rubo fo mani yuri nimbi, tuko rele do. Tiruke lubo, roko nyare po sobu.
0: Ibo chopo rarafu, bo kare. Yeni efefo bo nefi nyako akpa vucho ene bo okpufugi filog bacho fo enakake obu ene befi nyako vucho befene ni diofu jumae tunene mbasi ofumbo bo namo ebie ofobo ofakra en bo iapo nene mwe ni cherene no obu warui ni cherene na atingbri lene ni nie sesemu no doni ofubo suemu lene lene fene yanamu le otibwe tie ofuni ni ofo okalbu etitimu etepo rarafo bukare
1: bia levene jibu lafo bia tumu masi ofo urobu evo tuarebie tu norete gudu le rogurubu ofo manu yu ningbi tuare ni ene janu le yor ma gbe rumi ne ogo ibi mere e de bitu gal bo mo cho ma gbe mi en fe mi na fonko love to be ru be nyamba ni ele en ho mi ne bi e tu ene mi ju hone ne le abu apale fe no e ge le bo ne ne la rumi aduya aduya landri rumi ni be bugi o bo ne fe en ogo gbe se ho ye bi e po kan ne ye gbe se ho ne ho ni non in yin ho ne ibu ne fe no jo ye tu ne yin wo no ro ne e de bitu gal ba ko so bu Mari Mrakofo, Mofon Elefoy, Tipun Elefoy, a finger of Goroko in a fain, and as you have no way from Goroti.
0: Mari Nam Yanti near Gugoyanta Tore, Erlwood went pony, Brach Elenier Wayne Lillo.
1: Mari Mrakofo, Mofon Elefoy, Tipun Elefoy, a finger of Goroko in a fain, and as you have no way from Goroti.
0: Mari Nam Yanti near Gugoyanta Tore, Erlwood went pony, Brach Elenier Wayne Lillo.
1: Mari Mrakofo, Mofon Elefoy, Tipun Elefoy, a finger of Goroko in a fain. And as you have no way of Goroti.
0: Mari Nam Yanti Niago Goyanta Tore, Erlwood went pony. Brach Elenier Wayne a little.
1: It will be at your embassy, Goroti. I mean, I didn't soon be able to have a little tune, and I know a name, and family would have a little tumble. Rakova Goroko.
0: Marako Bafeni Timunga. Marako Ajab Supone Fay, Mopone Yaku. Ambarumo Yorapum or Rapuere. Yeni lebe buetie eneni akuni ba feye biene ko eki lena a be amre anu no wujue no doni bene kenye mbo yako nyaten tore fei mbasi tare lubulbo lera kboronyo ojikan lububui lerini ambe nyate ono bone ni si ubu ne fei marako akpa fei omo ikaku inos gala Marako nyata to mbase to nyanen wuju fe no buku ele nyata ele oton omo e ka kuri to da vila obo na ojojoe etepo mo tum la foku e fo fe le foton le na kuno cho nu ti na la fu bia pa fe ye bia ne timunga ye mo bo marako ne fe fe en no ya bu goma elibu agwa e ta wi to bo be timi ko rogoji no ti no mo marako ne fe fe nyata ne wuro nom na ni hene fe le Obo bo fenye biye kwa fenye onunu buli yofu. En bo ye ite ipo fel fotu nene. Nena kuna chuna onu mti na lafini biya.
1: Biya le fene. Orma kwa rumeye nyambato. Mbasi ebo rungutwe. Loro dunye nungi honi minye biye. Kuna urote. Ile akbali fene kubune. Juma kwa zobu. Mala kupere ne fenye ni itia manebu. Kubune vitio. Akwa bo ne fenye itio. Enye ime yezi ime fre. Kuna urote fenye. Mala kwa labi narsis kaku. Labi bleza miya. La bise basse kami la bi agbaya unesto la bi ivcre la bi tuna michel sere kate marijan sere baka christian ya obabela ni rebika jens monu ni lea kregra de galona la ni marina bujo christophe kuno mutu uno rote bodu butu ne notinti no bola ni joko la fubia blackbe albertine et de tine kalbu aba rubu tele tomo fete a chotomo le vraiment comme la fobia le nimbe et de petit mokalbo j'ai vu beaucoup de petit ne manel boye mo boye mais non pas genre juste le coufi non mais on tenir la niati bia
0: orbo non et l'on va le faire ni le lo
2: Nyate na kawiyere robu mu ni chafen wajifen yeti mi yile mapene eli yuzini ni mu alibo fitini nyate ukalubu e defilbo lwe ritini nyate ukalubu amrubu mu e ritini nyate ukalubu